wosani ulize bigambo bino katungamanano nebigambo bino nesokolwa kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanire nakusona yesu ngala kitu eyamu okumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide sibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu gya osaanidde yesu osaanidde yesu osaanidde kabaka wa

Nimuse dobozi lyo mugambe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata. Kubanga oli waggulu wangu, ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde mukama. Taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa, tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata, tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira, tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo, tusalawo okugulumiza kabaka wa bakabaka, tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Waiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe, watwagala okusinga abalala bonna n'abasajja batuzaala. Kye batasobola mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona, wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyerubatuzza okusinza, kyerubatuzza okutendereza. Osaanidde mukama, osaanidde Yesu, osaanidde Yesu. Oli mulungi mukama, oli mulungi mukama, oli mutukuvu ssebo. Gena maaso yogera ebigambo ebisiza, yogera ebigambo ebimugulumiza. Yatudde ku Nnamulondo yekka ey'ekisa.